0: kudoka eshunala
1: ithi mina inkunzi le abayikhuza ukuhlabela kahlabi ukuba ngasimo sayihlabile iyawuthini na
2: hayi
3: Lesi simangaliso sesizwe.